BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada

0: Muharram Fuad, poznat je kao Tamino, interesantno je također i da je unuk egipatskog pjevača, također filmske zvijezde Muharrema Fuada. Iza sebe ima tri studijska albuma, a pjesma koju smo čuli dijelom je jednog filmskog uratka koji potpisuje Thibaut Grevé sa glumicom Vicky Krieps u glavnoj ulozi. Tako da je to jedan nestandardni single, ali definitivno zvuk koji Tamino nosi. Pjesma, dakle, nosi naziv Raven, pozicija 17.
1: Un día más que me levanto desayuno y no me sabe a nada. Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada.
0: Odmah preskačemo poziciju 16. Tom Smith, Put on a Record, Tommy.
1: Mis amigos me ven y me preguntan por ti, ya no sé qué decir.
0: A slušamo na poziciji broj 15 kombinaciju Carol G, Greg Gonzalez. Pjesma se zove Después de ti, koja je svoje premijerno izvođenje imala na ovogodišnjoj Coachelli, zatim je puštena kao single putem Bishaw Records. Jedna 4,5-minutna dream pop indie numera. Na vrlo visokoj poziciji 15. Después de ti, Carol G, Greg Gonzalez.

Poznata broj 11, Emi, kinesko-američka alt-pop kantautorica koja je 2026. godine objavila EP Night at the Opera. Drugi singl sa tog EP-a jeste pjesma What's the Point? Jedna onako brza, oštra pjesma koja, kaže promo materijal, pretvara tugu i frustraciju u jedan energičan, gotovo prkosan refren koji kaže heartbreak is a part of life, cross my heart, I hope it dies. Nastala u saradnji sa Justinom Tranterom i producentom Rickyim Reedom. Kazala je Emi da je tokom pisanja bila u naletu tuge nakon smrti bake i drugih ličnih gubitaka. Zato je single doživljen kao neki svojevrsni emotivni crash out. Pozicija 10.

0: Juventusu, naš reprezentativac prvo će obaviti lekarski pregled, a potom bi trebao uslijediti i potpis ugovora. Juventus je za transfer Alajbegovića izdvojio oko 35 miliona eura. Alajbegović je u Torino stigao u društvu bivšeg BH reprezentativca i igrača Juventusa Miralema Pjanića. U većem dijelu zemlje zbog visokih temperatura na snazi narančasti, a u Hercegovini i na sjeveru Bosne crveni meteo alarm. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.

pozicija broj 11, Emi, kinesko-američka alt-pop kantautorica koja je 2026. godine objavila EP Night at the Opera. Drugi single sa tog EP-a jeste pjesma What's the Point? Jedna onako brza, oštra pjesma koja, kaže promo materijal, pretvara tugu i frustraciju u jedan energičan, gotovo prkosan refren koji kaže heartbreak is a part of life, cross my heart, I hope it dies. Nastala u saradnji sa Justinom Tranterom i producentom Rickyem Reedom. Kazala je Emi da je tokom pisanja bila u naletu tuge nakon smrti bake i drugih ličnih gubitaka. Zato je single doživljen kao neki svojevrsni emotivni crash out. Pozicija 10.